からに起こる天然的に見せていただきます。神は神的な神の御事と共に万事が願いの神の御事を受けたのは共に神の御事と共に神の御事と共に神の御事と共に神の御事と共に神の御事と共に神の御事と共に